0: This is CNS Church Movement. Imale. CNS Church Movement. Ayo new.
1: Ayo.
0: Wow. Oh my bala wale. Wa wole ayo. Oba tasiko a fi pe ta e mo pe a ti se isipo ropo a ku oni bi kan a bo si ile ti agba ile ife yin e ile edunun ile ayo ah ibi yo tu ala ogo tuntun de ilawo tuntun de ola tuntun de

bon composition. O ni gbagbo re ni ayo aye fun idamu omo ati kan

0: Ah, bah, non, on est calé,
1: on est calé. Wasamoa rafa wa wala limizana olojo ni bani mo se abiti ati